0: 로키 모금이야 루노비자오 영어로라 보이 네네 시 메미수 아플랑가솔이 지네네 로코 요 지하와 뭐 요 치쿠토누구야
1: 에요 미아위소
0: 요
1: 야채나미 에비 아멜로뽕노 도노치 치레레데오 수아미아 수데오 바오야도비 에그베톨레 리플레헤 pepepe
0: un ase ikeke nilo lo me lo ponu han fun
1: no sa no sa wa ya gbe we mi wa si im national lo do kula gbe me mi zon meho na ji mi pe ya zon
0: e kula to me
1: e kula to me kula gbe hi o e ke sin e no lo e do kula gbe me o wo lo ke sin e bi a kwe da gbe me lile to ba o fun gbe he lile to ba ka près de 6 mois présent avec moi pour hymne national to ba so pe
0: donc kena le bon be si ale ne mi bi o si abi to a kini ye o odo a ye un gbe amenga ogbo mayo do egbe kele yin pra gbe kimi dona ya no wale me e do le me ne o munya dodo wa mere na no funun be o mi pra gbe won o bi da gbe gbe ale keke wa ke o so yo we ya tro lo yo so fe to abega ho ri so fi o e a me ogbon be o le ke la gbon fi le ke o la gbon le fi ya kaka we tra ma den
2: yo
0: so wa yo so to wa ya eyan de keje
1: mi bo do wa zan kon gbo o mi en to na o yon to ke wa zan apon be bon e eno wa si ji ju eno le emeti fala fo kena me da ho kan se robe est ce que mi son pon no vichabe me ho ija kena mi do wazan mi an do fe nu le u gbo hwe o mi an be mi pon le promotion wa na e ha ho de o e we na me susu un pon pon le fi na ya pon e donc mi le ofo de mi lo fo ji a do ba son pon me ho ikena me da ho lo do lo le taji o no be kasaru apon e ha yo
0: président et plateau elle est bien
2: vicatoa
0: et bien elle est bien si bébé et nous aimer les ca be potoli et nous y voyons avec projet elle est tigra do be mon yo jibe yo la tiredu la soal la 20 boko yo la so aso fait dasi bene Novicha va bien. Fe di e liny président nove kasa. Donu ya o mto nti o. Muso nanu ya o so gble na o. Kwa e poto bi le wa on to kire o do agba e do an po so asi no yo o so so va do asi bene amega ho de ne bele gbla yo wa.
2: Era nyawo
0: be enye ne nu la ya me gbo do ne mi gbe mi lo no vi cha ye po le nye enu ele de pla be du be ni ko so yi he po mo do a me gbe eye ne nu nyo de la to so pla du mi are o do la so fi o no vi cha bazi ya yesu su de le a fo de le ya o la de ne mi abe pla gbe a cha ba ten so yi nko pla gbe do ba so yi nko do mi le be ku do mi avec pla gbe do doa mi le chin gbe ku do mi avec pla gbe do doa e do mi mi le dagbe ne gi papo ke ne le do radio ya do e ya na mi yo gbe be mi ya mi a do pla gbe le radio ya ji le ku tonu mi ya me si a me na gbe won re e ye do ye mi le yo yo va le do pla gbe le fi ele e gbe e ye nu ele poto apo nbe mi ya mi to eji ne plateau ne ba nya yo be nu le fi ne wa ma to vivi no antia ele kwotolinti ele kwotolinti wa mi mi kwotolinti na lo ke mi ho ya fifi ya mi gbale ji mi ke plawe hasi no bo gbale ye mi po na wa be hale fi ejeji docteur ele fi ya wa be ha ole mi na minu na popo vo de fio be o mi le wo nde so le yo pla be nko wa o de pepe mu le yo vo ye nje ngba bu eyan le docteur eyan le gbo
2: o eyan e o eyan po gbon wa pepe lo e dogba poto le te lo e ha me e ha eko eko lo ta fla che mu i agbome be se je de le fun e ron re yin chicha le fun ke gbo ko o la so a plan ga
0: plan ga ija
2: o ji lo fun fe me e de vio ke ken yo le po ga koko bo ren ti e nya se se
0: e nya
2: popo nya o to ti e mi te we won le plan ni pla e pla gba lo yo re du e tro do do na aloma
0: enu o wa o de susu adare